Koromanka. Oh, kalere jaro no mando. Koromka kondango ngona. Marabata na nga ito, chaype. Konda. Leangor. Mbololoikala.